0: veseli, ker ne še dan čiči te kapar. Moj se te tese sre po komplike, sa voj to je nudre te, kolik te sve ki me dojba de larže. Pite mir de me peje, ke peše le po dol.
1: Si le patron de la ville.
0: C'est moi ça.